0: tutto nel di tu sei angoscio te con una collega di mano tutto sa di oggi ogni attacco a cui è capito che si chiamano te in attacco i carattere amici o che si chiamano tappavo chi in attacco tappavo cagano tan marlo tutto mi teco gami tutto tare addere mio cavolo rubzacco Parsaratiku, Pangliga, Pangliuman. After the two, the Bangakaran, Angakaran, Pau, Tamana. I then stacked near the Rama Pisus, the Yasmudu, to the Taru, so the Pangan Pisuku. There were no Kastan, Upa, the Sigiakan, similar to Sigiakan. The more he got out of no Kastan, Pak, or can make the Kuna Sotari Magami, he disimatiamat. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. Tak baru tak sigi aku tu tema tu yang kau jin dia aku tak sigi jauh yang ni tema tu yang unik kan waktu orang kapi aku jin dia tu ini nak pas lagi jauh yang mungkin tu tema ni tak aku jaga sendiri.
1: Ayah.
0: I am a little bit of a I'm going to go to the house. uttukuttuk ilanguanilu nunneerti pagguquviarpiun tikiqatorjumaart immannaa kappialartorsiungitsiaqo immannaaliarsinormat uttertitaa qullunngalu taakkulangaalu uttertitaa qulaaluniaralu qaatanikku taakku uttukutsukku аммалу атаа тагатаакква таппирикку тиуттертитаа хуяагму уттертитаулаарсимагама суннаа буунмуттуалуу киллугу уатсиангинна кулуэккуулигалуарлунлу канитсуфу фааяккагулуама уи тарбунгалу иннигиданнуарлунгат увангаттуатсиангу сикаартигиллугалу иманна сажуттуллариаллунга каппиасунникум ардиасунгиттиар алианартун уимуттер саатаанассимиунгитту саатаанассимиу куулингиттиарнио каллаутаулаарсимилугу таиккунгут нуннааэртик пагуорпилуннарнахаруннилаарамин миннигуу гууттимун малигасу туиннарниарн уи малигасу туиннарами фиунгиттини атерсимат насуппангитсукуо гууттимун малигасу туиннарнигами Kuvianattuimuak taulaamin junakarnin nangani kuupi junakarnin iman näili johtaulaaksi makama. Tässä minä tukisi juoduulaaksi mahtakama. Tarkoitan ikkaamaan kappia tukkudaruukama. Uika kaitsia punnitkaan nähti uuteen katiksa tuottia hajakko. Tarkoitan tukkutakasikaan tämän tusia tuon taanna tukku saattia kuulattu. Таймали туигукаутигитсиама фриман иккаамак тордаардикуунна тукитсортам каппиасулуартимулуарн тунниккаамарлу пулуардикунниарнэртума уига такуккуну фокаккат гэстуутту тахаанингани тагбу упаалгат упаалгамгу малту упаклуутарпигу кокьяннагу кокипилдаммагу пангалин мисиокаам кокипиллатуиннарну Kemaa pangalikengittiä, mutta sivullinen kokemaa, nakkimaa. Uudellaan, että tässä on mun imääkki, että kuvuu uvangamaa onga uudellaan, uudella tahantaa mun akian uudellaan. Tässä minä kannalikengittiä, minä okeet tiedä, että minä olen mun uudella. Okeet tiedä, että minä teemän naurahtiamme. Kyllä kukin tein naamaku. Имаагман тааниу туттоққаалингу пасигиартиккуулу таапаалиллар тага таахтиллерлуннилу сунаа бууллуктаа таайман упаалиартагу уллулуктаатсиа уван ханиттукулуулу ханиттукулуу писуттуалуму малиттавлинга ханиттукулу сунаа ханигилигулуум сунаа уван уллулуктаапаалиллартималлармаг каммагилаунгиммилагу таайт ахиле питэнна упаккаттикку Ааттуаллаарниу пирууринерлуну тартерни алиасоорилуппарлуга таккап алиагиллар аарпалуаккаруун алиагиорилуппарлуг таамут сиоокаамма уникаарниаккаагулуаарамар сунаамма таиссимига иккаамарсарамлука иккаамакти палуаартингиллуг наитти 56 утиллугум тайманнаалиарсималларпуга Kisjärjestelmä sitten tuo on kyllä Minä näin sen viikon, kiatikataan alittohtuku ibjangunaktingmat iraluarnikumu taimanna kaujimattiakulukkaluarnaktu kisiani unikkaak iman uukallau jaksantunga maana tupilauksi manginnama kisiani ingiktuarnu taimanna ingiktuujaaksu kisiani sokkudukti innaaksu annikongmattamakkua take everybody's day and